0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: Сол үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жаңағындай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: қан тапсыра ма? Мача.
3: Мача.
1: Очень даже, ну, работа.

0: работа идет прям активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Педиатр, кішкентай баларды, новорожденлар, пожалуйста, можете.
1: Бас, аяғым, бас, бас, басамыз баяқты. Үйге барған кез, родон ол шыққанын кейін жұқ болсыздар бе?
2: Бізде не жоқ.
1: Педиатр жоқ деді.
0: Окулист тоже бүкіл несі бар.
3: Сонда аманыз. Сол жоқ.
0: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін бағана айттым, ар жақта ЭКГ-дан кейін осы жаққа келеді кардиологқа.
4: Айт, мен мына жамбасымды түсіп көрейік.
5: Жамбасыңызды қай жер, не болды?
4: Мына жерге сынған мына жамбасым.
5: Қашан сынған?
4: 7 жыл бұрын.
0: Пойызды негізі енді 8 ай жүріп жатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
6: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbirkova is a cardiologist. This is her first time aboard the train.
7: Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
8: Саламатты Қазақстан медициналық пойызының қызметкерлері мен еліміздің ең үздік дәрігерлері, қош келдіңіздер.
9: Қайырлы күн, құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен міне бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the workday begins, paediatrician Dr. Indira Bayetova wakes up at 4 a.m. to acclimatise herself to her new surroundings.
1: Every station I went to, all почти мен каждый тоқтаған станцияны бүкіл жердің, в общем, жаяу ауылдың бәрін полностью қарап шыққанмын негізі.

0: қолыңызда маңдайыңызда. Бір қолың маңдайың, бір қолың қолыңызда.
1: Келші.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Келесің бірді. Қалсы берсен ағам. Бітірі қалсы бермейсің ба? Жүресің ба? Қандады жағылап жүре ба?
2: Жағыланы түргіп тұрады, жүрмейді,
0: ембектейді. Ембектейді ма?
2: Иә, ембектейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бересінші. Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірет, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин, оны езі, Д витамин, кальций, педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғы семейіне бірші отырсып болғандықтан, и қаралмай жатыр.
3: The train has now been traveling across the country for months.
4: Армысыздар, қадірлі Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
5: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, келіңіздер. Есігіміз ашық.
6: Саламатсыз. Окошкаға келеміз. Мен жаққа апай.
3: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
5: Жоқ, қаластырма просто. АВР кішкене қисық болып тұрды. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердце провести.
7: Так, нитроглицерин под язык. Сейчас бери салаги, надо, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
5: Не, Гульзат? Зилп пара на жерде мен кабинетімде шысоқтан 4 таблет жетіспес. Сол қырыңыз мен 4 таблетка, су, стакан су. ОКС подозреваем. Жектің этот остро коронарный синдром, жедел коронарный синдром. Себебі кеудесі ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скоро шақыра берейік.
8: Как?
5: Айта салыңдаршы, бұл жазылып тұрған шығар?
8: Жоқ, жазылған жоқ, сол абай ғана алдық енді.
5: 60-сын суға. 60-сын суға қазір мен сіздерге

соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.